0: José. ¡Bamba la bamba! ¡Bamba es el bamba! Tal se beslí. O bamba.
1: Saba mujer bamba.
0: Mala asud gab saba ser panasa.
1: ¿Cómo se ole?
0: Sí, es el otro hadis, la no o bamba o beslí.
1: تن لي احد بامبا احد بس
0: احد بامبا احد بس تي بري حبوب طبع حرطو بامبا لا بامبا
1: ايه خبرنسا صابا
0: الهم قدول عيوني الهم قدول
1: يش برنسا
0: يش يش الهم قدول
1: الو حشيف انت تصريخ مشو شمر لك على عيسك
0: ايش عيسك
1: كل عيسك شي لبامبا كده ايش شمروا عليك
0: زي عيسك زي بامبا على المعتم ده إلهم سمر علي إلهم قدول عيوني بابا لبابا
1: أدني إمتى كون بوكر حد ترئيس صرفوا لها تعيسك ما تقيد
0: طب لما أنت مدبر كخ
1: أنا مدبر كخ لما إيش أناشيم رعيم يقولين لسم لها ريمون بابامبا
2: خمشيم إلف بأني شمر عليها
0: ما أحب
2: تعبوك
0: ما أنت مشجع أنت أنا ميفو أنا أبلغها 50,000 ليرة زي عيشك زي بامبا على ما أعتمد
1: طالفني ريقة عمرت برنسا إلهم قدول
0: كما أني حسبتي أنت ما سخنا ساعة لو يدعتي أنت بسع مورغان
1: 50,000
0: ما يعلي
1: تعبون
0: تخلم زعلون بامبا لبامبا
1: عزاك
0: بومبا جل بامبا
1: تعبوز تعبوز
3: אתה מוכר?
0: בומבו ביסלי
3: זה טוב?
0: זה אוסם
3: כמה עולה?
0: 10 לירות אחד
3: 10 לירות? אתה לא יכול להוריד משהו?
0: אלא בשלך אתה בחורתו שקל
3: יש לך במבה?
0: יש במבה
3: תן לי ביסלי אחד זה טרי מהיום?
0: טרי, טרי.
3: איפה התאריך?
0: טרי אומר לך, תאמין שזה טרי.
3: יש לך גם במבה?
0: יש במבה.
3: תן לי עוד ביסלי אחד. כמה זה יחד?
0: 2 שקלים.
3: תרשום לי את זה.
1: אין לו כסף חבוב.
3: אתה כבר לא רושם, אה?
0: מה זה, חנות מקולת?
3: אתה שומר עליו?
1: אני שומר עליו.
3: כמה אתה משלם?
0: 50,000.
3: תן לי 100,000, אני אשמור על שניכם.

0: وشي على الخط.
1: ما وشي
0: اما عوني ما تلقي حد سخبه بايت
1: في بايت عولي
2: انت مسكين جزا حشوم
1: حشوم ده حشوم ده بتاع حشوم بروسيا
0: بروسيا بتاع بروسيا
1: انت جيت زكا دلوقتي مبتوع
0: انت جيت شتا مفكبك
1: انا مفكبك بايما شلي دلوقتي بقد بجال بكوكيم اربع يجر من بكوكيم انا مفكبك من روسيا حد وشناي
0: شلوشا
1: شلوشا مش شلوشا
0: شلوشا روسين قام اوخر لتفخم اربع هيدا كم نشلح لغا
1: نشلح هذا كرتونة حدو شنايم
0: يو يلا شبات شلوم لبي
1: شبات شلوم إذاك رجع تنح شلوم على زيان
2: عملت أصول لخلح شلوم
1: أستاني لشون عمزي علونا إذ يوم هيك شلوش
2: إن زمان إن زمان لشون لو عال ولو متعد لنا أتا لو كياه وزناخ دون خير
0: تكحبس لبي حفال ما تلو تكحبش وحرك أحلو حفال
1: كلام لك
0: حلو بيتا كلام
1: كلام كلام
2: كيف يوتسي من أكلال
1: سارك لتا بتورا دوغما لك
2: أعال تكح دوغما من سارك لتا ولو دوغما
1: بس نمي لك أعال
0: مين خال
2: كمالنا الحمشاء
0: أريد أخمر دخاء أريد أحال أخشف شيش مبتع بقولو كيا حمشاء رصيم لو مجيع لو شني أتيوبم كتنين
2: نحن نشغل את המקצוע
0: هيدي שבת שלום לסכן המצפות
1: איתק רגע רגע רגע לפני שאתם שוקלים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום אין לי חצי מקום הייתי לוקח הייתי לוקח אפילו טנדר אבל אין לי חצי מקום
2: איך אין לך מקום מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדלים
1: חדר אחד אני? חדר אחד לונה? חדר אחד לונה ואני?
2: מה עם החצי חדר שם?
1: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם זה חצי חדר של אבא שלי
0: איך אבא שלך עם אוהל אבא שלום נפטר?
1: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא אצלי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים
0: מה זה שייך?
1: שייך אמרת, רק שהוא בא אצלי בחלום אני נותן לו ראשון בחצי חדר
0: אז תתן גם לרוסים
1: בחלום בבקשה
0: אז אין על מה לדבר
1: הייתי לוקח, איזק, אתה מכיר אותי, אני אוהב רוסי אבל למה אתם הולכו אצל חביליו? אצל השכן, יש לו דירה גדולה מאוד אין לו אישה, אין לו ילדים הוא גם כן חירש תודה לאל רעש לא מפריע לו
0: היינו אצלו
1: אצל חביליו?
0: אצל חביליו
1: החירש?
0: החירש
1: ואמרתם לו?
0: אמרנו, כן
1: מה ענה?
0: לא ענה
1: למה?
0: חירש
1: כולם חרשים
0: הילי, שבת שלום נביא
2: שבת שלום
1: אתם בטח לקחתם משהו, אה?
0: אה?
1: איזה רוסי, איזה אתיופ משהו לקחתם, לא?
0: אה?
1: מי לא חרש היום? אה?